ゴリラの相棒、トロッコで大砲、ヨッシーアイランド、メモカスケールトン、3つつなげて積んで重ねて、やばい時の曲になったら一気に消しまく、脳から知る原体験、落雷でメモリ全消し、魔が差して収める攻略本、仮パク万引きウルトラキノコ、カンニングに贈賄、何もやったことない、でも間違いなく超超ギルティ、その反面超気持ちいい、全クリしても

でファイアーゴン、ゾンビをぶっ放せ。 R12 のバイオハザードを見続け、我が家もゴーストタウンに感じて。全方位テレビの場所は射程距離、振り締めるやつの火がね、ここなら安心、我が家のリビング。夢と現実、作品熱火事、毎晩家中走り回る。